Nistellem nisimija kolla ta' dan il-programm kien ta' fil Victoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Il-Malċ tal-lum meħud minn CD modjelinna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjer jismu Zaragoza, miktub minn ġeja Bela Skolaro, iddo il-banda Queen Victoria ta' Zurriq, sul-mas direttur maestro A. Farrugia.

Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju ta' nirħat li ġej tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-qasam ta' ħattart

0: qari mill-Evanġelju ta' San Matteo. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. Is-seltna ta' smewwiet tixbaħ lill-teżor moħbi falqa li wieħed raġel isibu u jaħbih. U kollu ferħan imur ibih kull ma jkollu u jixtri dik il-għalqa. Is-seltna ta' smewwiet tixbaħ ukoll il-wieħed negozjant ifittex ġew għarfien. Meta sab waħda tiswa ħafna, mar ibih kull ma kellu u xtara lila. Is-seltna ta' smewwiet tixbaħ ukoll li l-xibka mixħuta fil-baħar li fija jinġabar minn kollox. Meta tintella, jitella waxxat u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru fil-kannestri dak li hu tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fi tmiem id-dinja, l-anġli joħorġu jiffirdu l-ħażin mit-tajjeb u jiġħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar. Hemmhekk ikun hemm il-biki u teżżiż ta' snien. Kollu fimtuh dan, iva qalulu, u hu qalilhom, għalhekk kull imallem tal-liġi li kun sar dixxiplu tas-seltna ta' smewwiet jixbaħ li l-wieħed tit li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġid u sew il-qadim. Il-kelma tal-mulej.
1: Tifħir lila Kristu.
0: Liema huma dawk il-ħwejjeġ li aħna nqisuhom bħala l-aktar importanti f'ħajjitna? Għaliex aħna ħafna min-nies ta' żmienna ma jqisux is-saltna ta' Alla bħala teżor prezzjuż. X'inhu dak li qiegħed ifixkilhom? Biex narfu nagħmlu għażliet tajba, jeħtieġ dak il-erf u id-den li l-Ispirti ta' Alla jagħtina bħala rigal. Konvinti ta' bil-ħaq minn dan? Fil-fatt, kemm nitolbu lill-Alla biex jagħtina sehem mill-erf tiegħu bla tarf? Kull ma nagħmlu nagħmluh biex nissodisfaw xi ħtieġa li nħossu. Xi ħtiġijiet ikunu żgħar u nistgħu ngħaddu mingħajrhom u oħrajn ikunu kbar. U mingħajrhom ma ngħaddux. Jekk narfu li ħaġa tissodisfalna ħtieġa kbira, dik il-ħtieġa nqisuha bħala importanti ħafna. Jekk tissodisfalna ħtieġa żgħira, inqisuha bħala ħtieġa ta' importanza żgħira. Jekk ma tissodisfalna l-ebda ħtieġa, inqisuha bħala ħaġa li mhux ta' min jagħti kasa. Dan ifisser li jekk aħna ma narfux il-ħtieġa tas-saltna ta' Alla l-ħajjitna, mhux talli ma nkunux lesti biex għalija nbijaw kull ma jkollna, iżda talli anqas inkunu lesti biex nagħmlu li x'kien sagrifiċċju għalija. Fid-dinja tal-lum qiegħda ssir problema aktar diffiċli biex wieħed jaraf li ma huwa ta' bil-ħaq l-ħtiġijiet veri tiegħu u li ma ħwejjeġ jistgħu tassew jissodisfaw daw il-ħtiġijiet. Minnaħa l-waħda. Qegħdin jinħolqu ħafna bżonnijiet artifiċjali li bis-saħħa tal-propaganda jiġu preżentati bħala bżonnijiet essenzjali. Minnaħa l-oħra. Tant hawn varjetà ta' ħwejjeġ li jolqtu bla waqfien is-sensi tagħna u tant il-ħajja qiegħda ssir maġla u rridu l-laħqu ma' elf ħaġa li ma jibqalni żmien biex naħsbu ftit fil-font u neżaminaw sewwa dak li dieħel fina, dak li verità neħtieġu u dak li fil-fatt qed nagħmlu. Illum aktar minn qabel jien ħtieġ għalhekk li kollna moħħ għaref u għaqli biex narfu t-tajjeb mill-ħażin u biex narfu li ma huwa u t-teżor moħbi falqa u l-ġewra li tinsab tiswa ħafna. Mingħajr dan il-moħħ għaref u għaqli jista' jiġrilna li nkunu sugrajna kull ma kellna biex trajna teżor imsaddat u mikul bil-kamla jew ġewra falza li ma tiswa xejn. Kristu preżentarna lilu nnifsu bħala dak li fih tinġabar is-saltna kollha ta' Alla. Huwa teżor waħdini li jista' jimla qalb il-bniedem u jagħti sens ta' tama lil ħajjitna. قدام كريستو كل حاجة أخرى إسير رلاتيفا. هديه ما يقعد حد وشينا. عليه يريدو نكونو لستي بيش نبيعو كلوش. هديه ما يقعد حد وشينا. عليه يريدو نكونو لستي بيش نبيعو كلوش.

0: Marvel e con hem u disa bil-Malti fis-sitta ta' silaġija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. Kull nhar ta' erba, sa 12 ta' Awwissu, fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkuż Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbgħa ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rużarju u wara qudisa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala tar-Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xort magħkom, aħna nbiegħu pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 tal-Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 tal-Lulju fi ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel bix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jorganizzaw bingo kun nhar ta' 3 Ice Down Flashra u Nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni u ħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413-386-714. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u fil-Knisja San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir ikun hemm qudiesa bil-Malti fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom fis-sala tal-istess knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fejn ikollhom ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' mal-ikel u mużika mid-DJ. Ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu huwa l-ewwel sib tax-xahar u fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkuż Marx ikun hemm ir-Rużarju qudiesa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Niffurmaw ukoll li s-sibtijiet oħra matul is-sena ikun hemm Rużarju qudiesa fis-satejn ta' wara nofsinhar u l-ħduġ Rużarju qudiesa fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-530-000. Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu jaħbad l-ewwel sib tax-xahar u St. Paul's Southeastern Suburbs jorganizzaw qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Joseph Springvale fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group jippreżentaw il-Bring Your Own Family Function kulħadd mistieden. Din se tkun is-Sibt 8 ta' Awwissu fil-Polish Hall, 6 Helena Street, Ardir, mis-6 sa 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ JoJo. Tistgħu jġibu l-ikel ix-xorb magħkom jekk tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-għejliet il-festa ta' Santa Lina li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' awissu fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown, tieħu sehem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles B. Spiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS għall-permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz is-Sur Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-rumanz id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
3: Merħba lilkom semmija tar-rumanz u natu titwila sa fejn wasalna. Karlu kien faddal il-flus għall-vjaġġ. Kemm Giulia u George ma qablux miegħu li jitlaq, iżda kien ilu jberren għal dan il-pass minn meta kien għadu żgħir. Rid isib lill-missieru. Lill-Giulia weda li se jerġa' lura u għalhekk talabat is-sennieħ. Telaq, u ma xi ħbib li jagħmel fuq il-vapur, hekk kif waslu l-art, marru jikru għall-loċ fl-Lukanda. Numru ta' tfajliet daru magħhom, iżda bint is-sit tefet għajnejha fuq Karlu. U ħareġ barra u jħarġet warajh. Xtaqitu jisir il-maħbub tagħha. Karlu għalilha li ma rridx jitħaq biha għax il-maħbuba tiegħu kienet tinsab Malta. Għenitu jisib xogħol u qablu li jibqgħu ħbieb. It-tnejn kellu jmur jiltaqa' ma' din it-tfajla Alessandra li spjegatlu ir-rotot tal-ferrovija. Dak il-lejl Karlu ftit li xejn raqat u ħsibijietu kienu mtajrin fuq ħafna affarijiet. Qam jippassiġġa mill-kamra kemm mill-darba bit-tir li jiġi n-nas iżda kien għoddu sebaħ meta marret għajnu bih. Taħbita qawwija mal-bib ġelitu jqum. Wieħed minn sħabu se jaħlu biex imur magħhom għall-ftit tiegħu ħobs mixwi, illi kienu qegħdin jistennewhom fir-refettorju tal-Lukanda. Tħajjer idaħħal rasu taħt l-imħadda biex ma jismax u jerġa' jorqod. Iżda taħbit mal-bib beda jiżdied sakemm kellu jqum u jiftaħ il-bib. Kontra qalbu libes malajr u niżel. Sħabu kienu f'diskursata bejniethom fuq fej kienu sejrin jibdew ifittxu x-xogħol. Ħin minnhom wieħed minn sħabu staqsih fej kien biħsibu jibda jfittex ix-xogħol tiegħu. U hawn Karlu ġie bejn naru l-ilma jekk kellu xi wieġeb jew le. Dam jaħsibha ħafna x'kellu jgħid, tant illi der illi kellu x'jaħbi minn sħabu. Imbagħad l-issen, skużawni għandi n-nas u ma nafx x'inhu jiġri. Għalissa mhux biħsieb infittex xejn jien u l-ewwel ftit ġimgħat ser ngħaddihom man ċaqraba tommi. Ma' żmien nara x'parirejtuni fejn l-aħjar li naħdem. Dawn żgur jafu aktar minni meta uħodt minnhom ilhom hawn mal 20 sena. M'għedtilniex illi għandek il-qraba hawn, aħjar għax għandhom ngħid tkun tista' tgħin lilna wkoll, qabeż qallu wieħed minn dawk illi deru li ma jemmnux. Ngħinkom bil-qalb kollha, iżda l-ewwel irrid nibda naħdem jien. Kif nista' nkellem m'għallem jekk ma nkunx naħdem? Reġgħet tanta jigdeb. Uħut minn sħabu ndunaw illi Karlu kien qed jaħbi xi ħaġa, u għalhekk iddeċidew illi jerħulu waħdu u huma jitilqu għarrieħhom. U xejn ma ħabber rasu għal dan, kien ilu snin imdorri waħdu, imdawwar minn nies iżda fl-istess ħin isu memħadd. Bela te bil-aġila, wara li mar l-ura f'kamartu biex ġabar kollox, tela għalon it-triq biex ifittex isi pristazzjon li kienet għaltlu Alessandra. Fil-bot, lemaħ bħal tinda kbira u salt nies jistennew. U hawn mill-ewwel induna li kien fil-post it-tajjeb. Baqa' miexi sa ma wasal, u hekk kif niżel il-bagalija mal-art, risaq raġel fuqu fejn saqsih jekk riċ il-biljett biex jirkeb jew inkella kienx qiegħed jistenna lil xi ħadd. Bil-ftit Ingliż li kien jaf, fehmu li rid imur sal-istazzjon bin-numru 17 u li jieħor malajr taħ biljett illi kellu jwasslu sa fejn irid. Karlu ħareġ il-flus u taħ xi ħaġa iktar milli talbu. Liħor dbissimlu u blek li mxejn ħareġ ktejjeb imdaqqas mill-basket li kellu mdendel ma' spaltu u tawlu. Sewgħu beda jurjeħ ħafna mapeb b'diversi kuluri bħal isorit jgħidlu illi dak il-ktejjeb kellu bżonnu biex ikun jista' juża l-ferrovija ma' kullimkien. Karlu fehem x'kienu jfissru dawk il-mapeb bil-kulur u rringrazzjah diversi drabi. Lieħor dbissem u dar biex jitlaq, iż-żambat bħal derlu illi kellu jerġa' jmur fuq iż-żagħżugħ. L-istess, blak li mxejn, beda jurih tabella kbira bin-numru tal-istazzjon u b'sebgħu lieħor iqablu mal-ktejjeb li kien taħ. Karlu fehmu mill-ewwel u mexa l quddiem bħal ħafna nies oħra għax il-ferrovija bdiet tinstema' ġejja. Matul il-vjaġġ, Karlu qatt josserva lin-nies li minn ħin għal ħin kienu jieqfu f'istazzjonijiet differenti u jirgbu oħrajn minn flokhom. Beda jinnota n-numri f'kull stazzjon u ismijiet differenti ta' kull żona. Staġeb bil-ħajja maġla tan-nies ferm differenti minn dawk tard twelidu. Meta wasal biex jaqaf l-istazzjon li ritu, għammin bil-qeda u resaq rip il-bieba biex ikun żgur illi ma jrossuħx in-nies u jittardja biex jinżel. Malli rifess l-art, ħares li jkun naħa bħal wieħed illi ma kienx jaf li ma naħa kellu jimxi. Salt irġiel imxew fuqu, kollha jistaqsuh jekk irid jaħdem. Tfixkel għax qatt ma stenna illi minn flok ifittex ix-xogħol hu, ix-xogħol kien qiegħed ifittex lilu. Irringrazzjhom u qalilhom li ma kienx qiegħed ifittex xogħol. Iżda żamm f'moħħu illi jekk ma jsibx xogħol li jogħġbu kien jerġa' jmur f'dak l-istazzjon u jieħu l-aħjar offerta. U miexi bla ma jaf fejn kien sejjer, waqaf zobtu, għax beda jisma lil-min qiegħed jitkellem bil-Malti. Staġeb, għax għalkemm dak kien lil-sin mitkellem minnu ta' kuljum, fard barranija beda jisimgħu bħal għasel f'widnejh, ħares u rażew x-xirġiel jirraġunaw bejniethom. F'lihom sewwa, għax minn quddiem għajnejh għaddiet il-viżjoni ta' x'kellu jagħmel jekk kellu jiltaqgħu wiċċem b'wiċċ ma' missieru. Imbagħad resaq lejhom u b'nofs tbissima u vuċi baxxa qal: L-odwa tajba lilkom, testaw tgħinuni ftit jekk joġobkom u tgħiduli minn fejn irrid ngħaddi biex immurrejn iż-żona li għajdula tagħtu fih. Dawk waqfu mill-kliem, u wieħed minnhom blonk qallu: Wara x'kombinazzjoni dal-għodu, il-tqajna ma' Malti, dan x'ġabek żagħżugħ hekk żgħir titlaq minn pajjiżek. Normalment il-Maltin iktar ifittxu l-Awstralja għax-xogħol milli l-Ingilterra. Karlu baqa' jħares lejhom u bħar storit jgħidilhom: Biex qed tistaġbu, intom ġejtu qabli hawn. Imbagħad qal: Ġejt nara x'toffri l-ħajja, il-bot minn art twelidi. Dejjem smajt lil min jitkellem fuq hawn u rid nipprova. L-Awstralja nbeda wisq u xejn ma tħajjarni.
4: Jekk toqgħod moħħok hemm, għaw tistana bil-kbir. L-ewwel sena dbati għax li tisseb saqajk. Iżda serraħ rasek li x'ħin jindunaw li int Malti kulħadd ikun iridek. U bħalek għalfejn trid tmur fl-oqsma tat-tuffieħ.
3: Qallu lieħor. Batuni hemm u qaluli li ħaddimni, emnuni, lanqas biss naf x'xogħol u dan, iżda ddeċidejt li nipprova bla ma naħli ħin. Wasalt il-bieraħ u ħassejt li juta vantaġġ li sibt xogħol mill-ewwel. Riġa' Karlu. L-ewwel wieħed minn dawk mill-ewwel qatalu kliem u s-sokta:
4: U ħallik minn hemm, dak xogħol ferraba biss jista' joffrilek.
3: Oqs, ma bla tarf ta' siġar ta' t-toffieħ u lanġasek, abbar. Għalhekk jgħidulu ta' t-toffieħ. Ejja mana, ngħaddilek kelma jemma li m'għallem. Aħna l-port qegħdin u l-paga tagħna ta' xahar laqqas biss konna naqelgħuha f'sentejn f'Malta. U jekk ikollok taħdem żewġ il-jieri fil-ġimgħa, il-paga tisplodiha. Ta' t-toffieħ jagħtik paga u tibqa' biha sakemm iddum miegħu. Aħna niżdu kull sena u niżdu wkoll skont il-grad tax-xogħol. U minnu li fejn sejjer int jagħtik fejn toqgħod bl-aħlas, iżda filgħaxija tkun qisek qed tgħix f'raħal tal-mejtin lanqas tara lil ħadd u f'qasir żmien timrat għax tibda tħoss innuqqas ta' dawk li ħallejt warajk. Ara aħna ngħixu fil-qalba tal-belt, f'post kemm xejn sorbjus u dejjem mimli bin-nies u kull x'ħin irridu noħorġu u niltaqgħu ma' min irridu. Aħsibha sew ibni, għadek żgħir u għandek il-grazzja li ltqajt magħna biex niftħulek għajnejk. Biex tmur taħdem ma tat-toffieħ stajt b'qajt Malta, għax dak jarak għalhekk żgħir u ma tafx fejn tmur tfittex ix-xogħol u paga ma jtix kemm ħaqek bħalissa għaw suq ta' xogħol jibla l-art u ħaddiema bħal Maltin ma jsewux kemm iridu, għax in-nies tal-lokal ma tantx itajru nara x-xogħol, għalhekk aħna mħallsin tajjeb. Waħjar ma waqaf xejn kellimkom għax ħawwattuni ħbieb. Ġibtuni bej ħaltejn x'għandi nagħmel. Laqlaq Karlu. Jemm malajr nurik x'għandek tagħmel ibni, mura nta t-toffieħ, u staqsih ser ikun ħlasek ta' ġimgħa. Imbagħad għada qiegħ ta' amana u niftehmu biex noħduk tkellem lill-imallem tagħna u qabbel id-differenza. M'hemmx bżonn tmur xi 10 snin skola biex tinduna fejn l-aħjar. Qallu lieħor. Karlu qatt jaħsibha ftit. Imbagħad lissen. U għaġbitni l-biċċa, iżda jien ma naf xej fuq hawn, jien fej sejjer insibkom. U għalhekk qed ngħidulek li ma tat-toffieħ mhux postok għax hemm ma tiltaqa' ma' ħadd, tkun qisek eremit. Lilna kull filgħaxija ssibna fil-ħanut tat-teta' Julien, Malti bħalna. Faċli ferm biex issib fejn. Irkeb mill-ima stazzjon trid u fuq il-linja l-ħadra u jieqaf il-waqfa numru 23. Kif tinżel mill-vagun, tilwi lejn lebda naħa, itla t-taraġ li hemm barra mit-tinda tal-istazzjon sakemm tasal sal-ġinien li hemm fil-vjal, ħares lej il-firxa tat-triq u malajr tara l-Knisja. Tarafa mill-ewwel għax dik l-akwata jibiss hemm bil-kampnari miżbuwejn ħomor. Imxi sal-Knisja u tara pjazza kbira mmens mimlija ħwienet. Lilna ssibna dejjem fil-ħanud bit-tabella sewda u fuqha hemm kitba kulur id-deb ta' ġoli. Tinduna mill-bot għax l-istorbju li nagħmlu aħna l-Maltin ma jagħmlu ħadd u hemm kważi Maltin biss inkunu kemm fil-ħanut u wkoll fuq l-imwejjed li għandu barra. Ibdejja hemm għax ma tiddejjax u barra minn hekk kull ħaġa li tkun trid issir ta' fuq xogħol mal-min u pagi minn hemm trid issir tafhom għax hemm kulħadd jgħidhomlok. Maltin il-bot minn pajjiżna u xorta ngħinu lil xulxin. Tim jgħidak u jtabtaplu fuq spaltu. Tajjeb ħafna u nirringrazzjakom minn aħ qalbi. Ikun xi jkun dak li niddeċiedi għada filgħaxija narakom fil-ħanut li semmejtuli. Iżda ser nerġa' nistaqsikom minn fejn irrid ngħaddi biex immur fil-qasam tat-toffieħ. Iva bil-ħaq. Badna nitkellmu insejna, ara, itla dak it-taraġġ tem. Imxi lejn il-lemin sakemm tasal saħdej tinda kbira ħafna tal-pjanċi. Dik funderija, mill-ewwel tinduna, għax fuq barra taraġġ min jdaħnu, u jekk tħares fuq ġewwa tara ħafna frant tal-faħam. Dur mal-lemin tagħha, u minn hemm taqbad nisla li tieħduk lejn speċi tarazzett mimli kollu stalel ta' żwiemel. Dur fuq ix-xelluk u imxi dejjem dritt tal-madwar 5 mili jew ftit iktar sakemm tiltaqa' mal-ewwel djar. Ħabbat il-bibta li madar trid, għax dawk id-djar kollha tasit il-qasam u ta' wliedu. Staqsi għalli mallem u minn hemm il-qudiem kollox f'idejk. Kif Karlu sema l-5 mili mixja, fetaħħal u beraħ, u kollu staġib qal: "Ix-xinu? 5 mili mixi? Jien laqqas bissejjer nexxieli nimxi sehem?" Dawn bdew jitħu bih, u fil-prontu għet minnom għallu: "5 mili, dik it-triq biss,
4: għax minna għandek xi disami li mixja jew aktar. Jekk trid iżda, idħol f'dik il-binja tal-istalel u sejjaħ kuċċier biex iwaslek fejn trid. Hemm dawk l-istalel għalhekk qajdin biex iwaslu n-nies f'ħafna bnadi tal-belt, 24 siegħa kuljum.
3: Karlu selmilhom u bħal wieħed rasu maqtuha telaqalhom it-triq, ifittex dak l-ewwel xogħol li qallulu bih. Wasal sal-istalel bla nifs. U wara li tefa' l-bagalja mal-art, mexal ġewwa fejn kien hemm madwar 6 irġiel bil-qiegħda fremissa jixorbu l-kafè. Mill-ewwel indunaw li dak iż-żgħar żoħor tkuċċier u fi ftit minuti wieħed minnhom rama ziemel biex iwasslu fejn xtaq. Kif niżel minn fuq il-kaless, Karlu ħallas lill-kuċċier u mexa qajl lejn waħda mid-djar fejn kien hemm mara ftit imdaħħla fiż-żmien li kienet qiegħda fil-ġnejna ta' quddiem il-bieb tfarfar tapit. Din tbissmitlu u ma qaltlu xejn. Ma tafx tajli fejn nista' nsib li m'għallem ta' dan il-qasam biex inkellmuhux jekk jogħġbok, qal Karlu kollu mistħija. Il-mara dritt tad-dara u l-isniet. Għati ħaxar minuti, għax issa daħal ikol biċċa ħobs, dal-waqt ikun miegħek, int qed fittex ix-xogħol iżagħżugħ. Iva, sinjura, jien Malti u batunijaw. Issa nitkellem miegħu u naraw. Għalila. Ġejt fi żmien tajjeb ibni, bħalissa l-eqel tar-rebbija u s-siġar jinsabu kollha żgħar u fi żmien tleġġimat il-frott jibda jaqgħad u hemm iridu jibdew jitgħaddew bli masqa ma zokkom minħabba l-ħaxix. Hawn mal-erbajn elf siġra bejn tuffieħ u l-anġas l-iktar tat-tuffieħ u x-xogħol qatt ma jieqaf laqqas fix-xitwa għax wara l-tuħta l-frott nibdew infershu d-demel u mbagħad meta jibda l-ksieħ nibdew iż-żabra. Ma nafx kemm min tlestaħdem, iżda jekk kienu hekk magħna min tista' tgerger lam il-paga u lanqas minn xejn, reġgħet. Karlu xenger rasu u biex ifittex jeħles minna qal: issa naraw, sinjura, jiena x-xogħol jagħtaw, iżda issa naraw x'jista' joffrili. Lanqas laħaq spiċċa jitkellem li ma rax raġel ħreġ mill-bieb li mexa lej il-mara u tabt pilla fuq spallita biex jerġa' jitlaq ikompli b'xogħlu. Ippuntat subgħaja lejn iż-żagħżugħ qaltlu li kien qiegħed hemm biex jaħdem. Ir-raġel ta' ħarsa twila lil Karlu u wara li rranġa l-mustaċċi kbar li kellu qallu:
4: ejja miegħi, ħalli norek xerrek jedi x-xogħol u testa tibda minn għada fil-għodu, imxi ħalli mmorru.
3: Żomm ftit, sinjur, l-ewwel irridu nitkellmu fuq affarijiet oħra. X'ser ikun ħlasi u wkoll kemm lest li naħdem. Jien jisimni Karlu. Laqgħu fil-pront Karlu. Ir-raġel tbissem u qal:
4: Min tifel ta' negozju qed ngħid, kollek titkellmu miegħi intom li tiġi titolbuni x-xogħol, iżda mbagħad wara biss ftit ġimgħat titgarxu u titilqu għax tkunu tridu l-flus ta' xejn.
3: Le, ta, le, jien Malti u la mix-xogħol ma nibża u lanqas mid-tbatija, jien irrid ħlas tajjeb u nista' naċċertak li fl-ebda ħin ma nitħaq bik, hekk hemm Robbi nagħti d-doppju ta' dak li jħallsuni. Ġejtaw għaliex dan hu x-xogħol li nixtieq nagħmel, il-bidja. Fil-ftit żmien li jilgħu kelli diversi offerti u naf tajjeb kemm għandi nitħallas. Issa minn għandek irrid nisma' u jien ngħidlek kif hajgħu le. Qallu Karlu b'nofs gidba biex jurih li ma kienx ta' sebgħu f'ħalqu. L-imgħallem qatal ftit ħin jaħsibha u jħares fejn ih. Imbagħad is-sokta:
4: Tajjeb wisq, jekk int Malti u mdorri fil-bidja, nista' nagħtik paga daqs kemm nagħti lil dawk tal-esperjenza. Maltin għandha ħames oħra u hemm min ilu miegħi iktar minn 10 snin. U lilek bħalhom lest l-intik, paga ta' ġimgħa f'Malta għal kull ġurnata li taħdem. Hawn mhux Malta u aħna ħalsu ferm tajjeb naħdmu mit-tnejn sal-ġimgħa. Iżda jekk trid tista' wkoll taħdem is-sibt. Barra minn dan nagħtik fejn toqgħod mingħajr l-ebda ħlas. Tlettik mamar li jikkonsistu fi kċina, salott imdaqqas u kamra tas-sodda u wkoll l-ikel ta' kuljum.
3: Kif Karlu semgħu jgħid li kien serja teħdik il-paga u fejn joqgħod bl-ħlas, derlu li ma kellux jirrifjuta dik l-offerta. U għalhekk ħatfu fil-kelma. Miftemin, dik il-paga lest li naħdem, jent ħrixta raġel u issa nurik kemm jienu raġel ukoll. Urini fej se jerim poġġi dil-bagalja u tista' ddawwarni biex nara x-xogħol. Ħaġa waħda biss se jerni tolbok, jekk mhix problema għalik, jekk tista' ħallini naħdem waħdi. Iktar ma nkun waħdi, iktar naħdem. L-ieħor faqqa daħqaw fil-pront qallu.
4: Stajt ma tlix, għaw kulħadd waħdu jkun, għax ir-raba tiegħi, mhux raba daqs nitfa'. Laqgħet tgħid li jint bl-esperjenza. Int bħal ħadd ieħor ser ikollok iż-żona tiegħek u trid toħu ħsieba minn kollox, sajfu xitwa. Tażaq, iddemmel, tiżbor, tisqija, taqta' l-frott, kollox. Tieqaf tiekol u tistrih kull xin trid. L-aqwa li jien ma jkollix għalfejn ikkoreġik. U nara li ż-żamma tar-raba u tas-siġar tkun tal-ogħla livell. Jekk nara li m'intix ta' esperjenza kif nixtieq, nibatek f'żona ma' persuna oħra biex titgħallem. U jekk nara li int tajjeb għal dak l-irrid jien, ma' żmien lest li nagħtik iż-żieda. Iżda, ejja ma niġrux. Ejja mmorru sadik li sar tkun kamartek u nibqgħu sejrin għal dawra twila mar-raba. Jien jisimni Joel, u Joel trid issejjaħ li, l-għasur, l-sinjur, u is-inqas mallem. Għaw, mawx mal-min, mawx għoli għaw bax, iżda kulħadd indaqs.
3: Karlu dbissem, u beda mixi warajħ. Waslu qudiem parapet kollu pjanti mimlija fjuri, u Joel fetaħlu l-bib. Karlu staġeb bizbuħija ta' dik id-daqxejn ta' dar, li issa kienet tiegħu, l-iktar meta daħal fil-kamra tas-solda u wara li mexxa l-portiera biex jidħol id-dawl mit-tieqa li maħ veduta lis-saħrek. Mid-daqxejn ta' veranda li kien hemm fuq wara, wieħed seta' jara ta' pid bla tarf ta' siġar tat-tuffieħ kollha mimlijin fjuri, u wiet bl-maġġieri għaddej minn nofshom. L-ieħor induna bl-istaġib tiegħu iżda tbissem u ma qallu xejn. Imbagħad ħarġu barra u bdew mixjien matul it-trej id-diritti u twal enormi huma u jitkellmu fuq ħafna affarijiet. Joel beda jurjeħ il-kamra fejn kien ser ikollu l-għodda tiegħu. Iż-żona tas-siġar li kellu jieħu ħsieb u wkoll kanali tal-ilma li bihom kellu jsaq is-siġar fix-xhur sħan tas-sajf. Imbagħad imxew lejn xaqliba oħra tal-qasam fejn kien hemm razzett b'ħafna annimali fih. Kien hemm sitt stalel biż-żwiemel li kienu jintużaw biex iġorru l-frott bihom. Dan ir-razzett kien hemm żewġ persuni jaħdu ħsiebu u Joel qatt ifisser li dak kollu li kienu jkabbru fir-razzett kien biss għall-użu tiegħu u tal-impjegati u mhux għall-bejħ. Wara dawra ta' madwar satejn li fiha Karlu ħaħ ħiel ta' x'kellu jkun xogħlu, waslu lura lejn il-kamra tiegħu biex għal dak il-jum jistrieħ u jarfa l-affarijiet li kien ħamijaw. Qabel selmu lil xulxin, Joel tefa' jidu fuq spallet l-ieħor u b'nofs bissima qallu:
4: "Kellimna fuq kollox, Karlu, u fuq minbagħdek hawn taħdem miegħi bqajt metlix."
3: Iva bil-ħaq, insejt, qalt li bik Alessandra ta' Mattija, dawk li għandhom il-lukanda. Konna qegħdin nitkellmu u batitni hawn.
4: "U Alessandra, dik missiera wkoll bħalek barrani f'din l-art. Ġi hawn xi 25 sen ilu, u x-xorti daħqitlu bil-kbir għax sab fortuna. Illum minn barra dik il-lukanda għandu koll erba' dverni oħra fil-bliet il-kbar u diħel wit flus fuqu. Dik tifla tajba, u nista' naċċertak li tgħodd għalik. Alessandra hi ħabiba kbira tat-tifla ta' wieħed mis-subien tiegħi u dejjem issibhom flimkien. Ħelwa wisq, u minn xkunita kienet tajt li trid tiżewweġ Malti. Ħa naraw jekk jirnexxilix."
3: Temjaj Joel fil-waqt li sellem bidu u beda mixi lejn daru. Kif sab ruħu waħdu, Karlu marinta sab bil-qiegħda fil-veranda li kien hemm fuq wara, u qatt josserva dak il-kobor ta' raba li kien hemm u jisma' l-ilma għaddej iġelben bis-saħħa mill-wiet. Ħsibijietu taru lejn art twelidu ommu wħutu. Imbagħad ftakar fil-maħbuba tiegħu Julia, it-tfajla li kienet taf kull ħaġa li kien għadda minna. Bħal kull darba li kien jiftakar fiha, ħalef li marit l-ħat tajra biex ma jkunx bħal missieru u jweġġa għal-btamara li tabilħaq taf top. Għammin fejn kien? U mil-bagalja sileċċi karti li kien ħamijaw propju biex minn żmien għal żmien jikteb xi jittri u jibatom lill-eżis tiegħu. L-ewwel kiteb lill-ommu, u mbagħad kiteb ukoll lill-Ġulja, fejn qalilhom bil-wasla tiegħu u li kien jinsab tajjeb, lest biex jibda x-xogħol il-ġdid tiegħu fil-qasam tal-koltivazzjoni tat-tuffieħ u l-lanġas. Twihom u tefaħħom f'envelop kull waħda. Bil-ħsieb illi kif jerġa' jiltaqa' mal-imallem tiegħu Joel, jitolbu jgħidlu kif seta' jimpustom. Ħassu ħin il-wasal fejn xtaq li sab ix-xogħol li riet, xogħol ilbot min-nies u fuq kollox li far twelidu ħalla lill-ommu li tant ħabb ma' raġel li kien iżomma fuq wiċċ l-idejn. U lill-Ġulja kif kien ħallija? Ħallija tom f'baħar imqalleb bla ma qatt stenniet. Iżda le, qatt ma wieda xejn konkret, mhux għax ma kienx jaf xi jrid, iżda biex qatt ma jonqos minn kelmtu jekk ikollu jinqala xi ħaġa. Kien jaf sewwa xi jrid. Rid lilha biss u biex irġulitu qatt ma tiċċekken bħal ma għamel missieru, rid ħalli l-kelma finali tiegħu għal meta jasal dak il-jum li fih seta' jgħid li jkun sab il-paċi miegħu innifsu. U biex isib din il-paċi kellu jagħmel żewġ affarijiet. Jiltaqa' ma' missieru u jbattal dak kollu li ftant snin kien ġema fl-istonku tiegħu. Imbagħad wara jmurlu rafartu jsib lil-nantu om missieru u jurja kif għandhom jimxu ma' mara l-irġiel ta' veru. Jurja li għalkemm mhu jiġi minn dem missieru, qatt ma jasal li jkun bħalu jitlaq lil demmu għal dem barrani. Lilu kemm il-darba jritu li kien dem ħażin u ħalef li rrit jurja li jekku kien dem ħażin, din ma kienitx għażla tiegħu, iżda ta' dawk li ħaqru lill-ommu u sawtu lilu bil-frosta tal-ilsien sal-punt li issa ma kemm iżjed dem ta' ġewwa jew dem barrani. Lill-ommu u lilu għar minn dem barrani smawhom u ma seta' qatt jirraġuna kif kienu jirraġunaw in-nies l-oħra li għajdu l-frażi li lill-demmu ħadd maqlieħu kielu. Issa m'hemmx iktar ħniena. U kien jinsab lest li għaddi bil-minġel minn fuq dawk li bikkewħ u jaħsadhom darba għal dejjem minn ħajtu. U dan mhux bil-minġel tal-ħsad, iżda bil-minġel misnun tat-tpattija. Fl-ewwel jum tax-xogħol tiegħu, Karlu mill-ewwel wara li kien żagħżugħ ta' bilħaq biżel u jaf x'inhu jagħmel. Joel qatt miegħu l-ewwel satejn ta' filgħodu sakemm ra l-ħiliet ta' Karlu. Tkellem miegħu fit-tul biex jara li meta jasal l-istaġun ta' żbir jaf kif kellu jaqta' l-frijaj, kif kellu jsaqqi, u wkoll raħ jażaq b'galbu kbir mazzok ta' siġar. F'Karlu ra żagħżugħ imrawwem għal dak ix-xogħol u ħaddim bħalu kien ilu ma jara l-żmien twil. Ma rridx jitilfu u waħħal frasu li kif jagħtih l-ewwel paga jagħtih iktar minn kemm kien ftiegħu miegħu. Telaq minn ħdejh biex iħallih jaħdem waħdu. Iżda mill-bot qatt jifli kull moviment tiegħu. U baqa' n-nofs tan-nhar ta' filgħodu kollu jaħdem sakemm ħass il-ġuħ u telaq lejn kemm martu jikol xi ħaġa. Joel u martu kienu jlestu xi affarijiet tal-merċa u ħobs flimkien ma' xi laħam li kienu jkabbru fir-razzett tagħhom u jħallu għall-ħaddiema. Wara li kiel, għata l-ftit ħin bil-qeda jistrieħ sakemm saru ftit iktar mis-sija u telaq biex ikompli x-xogħol. Dakinhar filgħaxija, riġa' mar ifittxu Joel li mgħallem fejn faħru ħafna għax-xogħol tajjeb tiegħu. U għallum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom il-koll is-saħħa. U nfakkarkom li r-repetizzjoni ta' nhar ta' tnejn tixxandar fuq Radio Malta tnejn dakinhar stess fl-10 ta' filgħaxija u l-għada t-tlieta fis-7 ta' filgħodu. Waqt li l-qari tat-tlieta jixxandar ukoll fuq Radio Malta tnejn it-tlieta fl-10 ta' filgħaxija u l-għada l-erba' fis-7 ta' filgħodu wkoll.
2: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-demm li sar sem.

Insellem l-semija kolla ta' dan il-program kem dak fil-Victoria u dak li għedini semawna minn fuq l-internet madwar id-dinja illi huma ħafna u nirringrazzjhom ħafna illi kull ġimgħa dejjem jibgħatu messaġġi jgħidulna kemm jieħdu gost bil-programmi speċjalment bil-kanzunetti Maltin il-lindoqqu illi jaħsbu illi anka Malta huma neqsin minnhom fuq il-mezzi tax-xandir u aħna nipprovaw nikkundentaw lil kulħadd.